0: let you know you're one of my kind.
1: Download Classic Pop-appen og tag os med på farten.
2: Can't touch this.
3: I appen får du også 90 hits.